کلو کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تین کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش

میل لنخار جن وشوڑی سو میل سی گر کے خید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پشانے آپ نا تے سوگ وجو سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر چوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا فاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے جو مچھلی فاتھی

پیو پیو آتم سکھ تاری سچ ارادیا گرمکھ تر تاری نانک بوجھے کو ویچاری ایو من میگل کہاں بسی لے کہاں بسے او پونا کہاں بسے سو سبد اودو تا کو چکے من کا پونا نظر کرے تا سدگر میلے تا نج کر واسا ایو من پائے آپ آپ کھائے تا نرمل ہووے تاوت ورج رکھائے کیوں مور پشانے آتم جانے کیوں سد کر سور سماوے گرمک ہومے وچوں کھووے تو نانک سہج سماوے کیوں من نیچل ہردے وسیلے گرمک مور پشان رہے ناب پون کر آسن بیسے گرمک کھوجت تاتل ہے سو سبد نرنتر نج کر آچھ ہے پھر پون جوت سو سبد لگے کھاوے دوخ پو ساچے کی ساچے کی ترپتاس رہے انخد بانی گرمک جانی برلو کو ارتھاوے نانک آخے سچ سپاک سچ رپے رنگ کب ہو نہ جاوے جاں ایو ہردہ دے نہ ہوتی تو من کٹھے رہتا ناب کم استمب نہ ہو تو پاون کمن کر سہتا روپ نہ ہو تو ریخ نہ کائی تا سبد کہاں لو لائی رکت بند کی مڑی نہ ہوتی مت قیمت نہیں پائی ورن پیخ اس روپ نہ جاپی کیوں کر جاپس سچا نانک نام رتے بیراگی ایب تب ساجو سچا ہردا دے نہ ہوتی اودو تو من سن رہے بیراگی ناب کمل استمب نہ ہو تو تا نج کر بستو پون انراگی روپ نہ ریکھیا جات نہ ہوتی تو اکلین رہتو سبد سوسار گون گگن جب تبے نہ ہو تو تیر پون جوت آپے نرنکار ورن پیخ اس روپ سو ایکو سبد وڈانی سات بنا سوچا کو نہ ہی نانک اکتھ کہانی کیت کیت بید جگ ابجے پرکھا کیت کیت دکھ بن سجائی ہومے وج جگ ابجے پرکھا نام وسرے دکھ پائی گرمک ہووے سو گیان تت بیچارے ہومے سبد جلائے تن من نرمل نرمل بانی ساتے رہے سمائے نامے نام رہے بیراگی سج رکھیا اور تارے نانک بن ناوے جو کدے نہ ہووے دیکھو ہردے بیچارے گرمک ساج سبد بیچارے کوئے گرمک سچ بانی پرگٹ ہوئے گرمک من پیجے ورلا بوجھے کوئے گرمک نج کر واسا ہوئے گرمک جوگی جگت پچھانے گرمک نانک ایکو جانے بن سدگر سیوے جوگ نہ ہوئی بن سدگر پیٹے مکت نہ ہوئی بن سدگر پیٹے نام پایا نہ جائے بن سدگر پیٹے مہا دکھ پائے بن سدگر پیٹے مہا گرب گبار نانک بن گرموا جنم ہار گرمک من جیتا ہو میں مار گرمک ساج رکھیا اور تار گرمک جا جیتا جم کال مار بدار گرمک در گئے نہ آوے ہار گرمک میل ملائے سو جانے نانک گرمک سبد پچھانے سبدے کا نبیڑا سنتو اودو بن ناوے جوگ نہ ہوئی نامے راتے ان دن ماتے نامے تے سکھ ہوئی نامے ہی تے سا پرگٹ ہوئے نامے سو جی پائی بن ناوے پیخ کرے بو تیرے سچے آب کھوائی سرگر تے نام پائی گے اودو جوگ جگت تا ہوئی کر بیچار من دیکھو نانک بن ناوے مکت نہ ہوئی تیری گت مت تو ہے جانے کیا کو آخ وکھانے تو آپے گپتا آپے پرگٹ آپے سب رنگ مانے سادک سدھ گرو بہ چیلے کھوج پھرے فرمانے مانگے نام پائے پکھیا
तेरे दर्शन को कुर्बान अवनासी प्रखेल रचाय गुरमुख सोझी होई नानक सब जुग आपे वरत दूजा अवर ना कोई एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद आराम कली की वार महला तीजा जोध वीर पूर्वाणी की तुनी श्लोक महला तीजा सतगुर सहजे दा खेत है जिसनु लाए पाओ नाओ बीजे नाओ उगवे नामे रहे समाए हम में एहो बीज है सहसा गया विलाए नाख बीजे ना उगवे जो बक्से सोखाए अंबे से ती अंबर लिया बोड़ न निकसया जाए नानक गुरमुख चलत है वेखो लोक आए लोक के वेखे बपड़ा जिसनु सोझी ना गए जिस वेखा ले सो वेखे जिस वसया मन माहे महला तीजा मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख खाए दुख जमे दुख मारे होमे करत विखाए आवन जान न सुजई अंधा अंध कमाए जो देवे तिसे न जानई दिते को लपटाए नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर न करना जाए महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनु आपे मिले सोए सुख एव विवेक है अंतर निर्मल होए अज्ञान का परम कटिए ज्ञान प्राप्त होए नानक एको नदरी आया जय देखा ते सोए पौड़ी सच्चे तक तरचाया बैसन को जाई तब किसे आपे आप है गुर शब्द सुनाई आपे कुदरत साजियन करमैल सराई चंद सूरद चानने पूरी बंत बनाई आपे वेखे सुने आप गुर शब्द ते आई वाहो वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई हरहाओ श्लोक कबीर।

تاہو سکھ سکھا لی ستی جاں گر مل سجن میں لدا پوڑی کبے دکھ سنتاپ جاں تدھو پھلیے جے کیچن لکھ اپاپ تاں کہی نہ پھلیے جسنو وسرے ناو تو نرتن کھانڈیے جسنو وسرے ناو سو جو نی ہانڈیے جس قسم نہ آوے چت تس جم ڈنڈ دے جس قسم نہ آوی چت روگی سے گنے جس خسم نہ آوی چت سو کھرو اہنکاریا سوئی دوہے لا جگ جن ناو وساریا سلوک محلہ پنجواں تینڈی بندس میں کوئی نہ ڈٹھا تو نانک من پھانا کول کمائی تس متر وچولے جائے ملکنت پشانا محلہ پنجواں پاپ سہاوے جاں تاو تیر جل دے سیس سہاوا چرنی مکھ سہاوا جاں تاو جس گاوے جیو پیا تو سرنی پوڑی ملناری سسنگ منگل گاویا ترکا ہوا بندھان بوڑنا تاویا بنٹھی درمت درت سوئے کوڑاویا سیلونت پردان ہردے سچاویا انتر بہار ایک ایک ریتاویا من درسن کی پیاس چرن دا ساویا توبا بنی سیگار خسم جان راویا ملیا اے سنجوگ جانت سے پاویا سلوک محلہ پنجواں ہا گن تینڈے نانک جیو میں کو تھیے میں نرگن تے کیا ہوئے تو جیوڑ دا تار نہ کوئی جاجک صدا جا چووے محلہ پنجواں دیچ جندڑی اون مجھونا

تے وھوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا او کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بیلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دورا دے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو اے کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تمہیں

تیتی کڑی فاہی تیتی رس را چو چکے ان فاسے چھوڑ سموڑے کمن گونی تایا آرن من وچ لوہ پنج اگن تت لاگ رہی اویلے پاپ پڑے تس اوپر من جلیا سنی چنت پئی پیا منور کنچن پھر ہووے جے گر ملے تنےہا ایک نام امر تو دیوے تو نانک ترس ٹس دےگا مارو محلہ پہلا بیمن مجار بست نرمل جال پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دکھ نہیں رے دادر توں کبھی نہ جان سرے پگست سبال بست نرمل جال امرت نہ لکھ سرے رگاو بس جال نیتنا وست علیل میر چا چا گن رے چند کمدنی دورو نیوسس انپو کارن رے امرت کھنڈ دودھ ما سنچس توب نہ چاتر رے اپنایا تو کبھو نہ شوڑس پیسن پرید جو رے پنڈت سنگ بسے جن مورک آگم ساس سنے اپنایا تو کبھو نہ شوڑس سوان پوجیو رے ایک پاکھنڈی نام نارا چہے ایک ہر ہر چرنی رے پورب لکھیا پاس نانک رسنا نام جاپ رے مارو محلہ پہلا سلوک پاتت پونیت سنکھ ہو گئے ہر چرنی من لاگ ارسر تیرت نام پراب نانک جس مستق پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی ایک باس ہوئی۔

وائے دورمت اندلا برس بے نس موٹھے روئے پوکار آگے آ وچار نہ روے کوئی سدگر ملے تا سوجی ہوئی بین گر بجرک پاڑ نہ کھلے سبد ملے نستار آگے برد پیا تن چیجے دیہی رام نہ جپی انت سنے گی نام سار چلے موہے کالے درگے چوڑ کھوارا گے نام سار چلے کوڑے آرو آوت جات پڑے سر چارو سورڑے کرواس نہ پائے پیڑے سر مارا گے کھاجے پیجے رلی کریجے بین اپکتی باد مریجے سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا گے پر ورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندہ آخ نہ چلے سچ خرا ستیارا گے ساچ بنا در سجے نہ کوئی ساچ سبد پیجے پد ہوئی آپے بخش لے تس پاوے ہومے گرب نوارا گے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا گے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گاوت من تن پینا ہے ہر آگم اگا ہو اگاد نرالا ہر انت نہ پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا گے سد گر باجو مگت کنے گی او آج جو گادی رام سنے گی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا گے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا گے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا گے سرٹ پائے رہے پرو چاج پاؤن پانی بے سنتر گاج منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا گے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا گے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا گے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لیجے تیجوں پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہر سمگتنا کینا ہے میت سکے کہتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہ ہی گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاو

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیو سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وس نہ آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہمیں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہ سمائیں دا

ترا آبل سیبت دوجی سابوری ای جے حلیمی چوتھے خیری پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا پیر پشانے پستی سوئی اجرائیل نہ دوج ٹھرا کایا کردار

منایو پانے سو پایا پانے ستگر میلے اون پانے سچ تہایا پانے جیوڑ ہور دات نہیں سچ آگ سنایا جن کو پورب لکھیا تن سچ کمایا نانک تیس سرنا گتی جن جگت اپایا۔

پاک متھاڑ ہے تین استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں

تو در سچا ڈکھنے محلہ پنجواں پربھاتے پرب نام جپ گر کے چرن تے آئے جنم مرن مل اترے سچے کے گن گائے محلہ پنجواں دے اندھاری اند سنجی نام وہونیاں نانک سبل جنم جے کڈ اٹھا سچ تنی محلہ پنجواں لوئن لوئی ڈٹھ پیاس نہ بجھے منہ کنی نانک سے اکھڑیاں بےن جن ڈسن دو ماں پری پوڑی جن جن گرمک سیویا تین سب سکھ پائی او آتریا کٹم سیوں سب جگت ترائی اون ہر نامہ تن سنچیا سب تکھا بجھائی اون چھڈے لالچ دنی کے انتر لگ لائی اوس سدا سدا کر آنند ہے ہر سگا سگائی اون ویری متر سم کیتیا سب نال سپائی ہوا اوئیل جگ میں گر گیان جپائی پورب لکھیا پایا ہر سوں بنے آئی ڈکھنے محلہ پنجواں سچ سہاوا کاڈیے کوڑے کوڑی سوئے نانک ورلے جانیے جن سج پلے ہوئے محلہ پنجواں سجن مکھ انوپ اٹھے پیر نہالس ستڑی سو سو ڈٹھ تے سپنے ہو کھنیے محلہ پنجواں سجن سچ پرکھ مکھ علاون تھوترا من مجاہو لکھ تدوں دور نہ سو پری پوڑی ترت آکاش پاتال ہے چند سور بناسی بادشاہ سا امراب خان تاہے ڈیرے جاسی رنگ تنگ گریب مست سب لوک سداسی کاجی سیخ مسائے کا سبے اٹھ جاسی پیر پیکمبر اولیے کو تھر نہ رہا سی روجا بانگ نواج کتیب ون بجے سب جاسی لکھتو رسی میدنی سب آوے جاسی نیچل سچ خدائے ایک خدائے بندہ ابناسی ڈکھنے محلہ پنجواں ڈٹھی ہب ٹنڈول ہکس باج نہ کوئے آؤ سجن تم مکھ لگ میرا تن من ٹھنڈا ہوئے محلہ پنجواں آسک آسا بھارا منہ من وڈی آس آس نراسا ہک توں ہاؤ بل بل بل گئی آس محلہ پنجواں وچھوڑا سنے ڈکھ ون ڈٹھے مرے اود باج پیارے اپنے

بول قاسم اٹھ گیا، پرتیا آئے سرسری، تے کوتک چلت پیا، مل آئے نگر مہا جنا، گر صدگر اوٹ گئی، گر صدگر گر گوبند، پوچھ سمرد کیتا سہی، سمرت ساتر

کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو بلغاری ہار ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاو تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر سادھنا پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجن ہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من

نام جبت سگ سہج سار، نام جبت اصوبا ہوئے، نام جبت بگڑ نہیں کوئے، جاں کارن اے دلاب دے سو بول میرے پربھو دے ساز سنگت میں ایو بسرام، سدار دے جپی پر تیرو نام، تجھ بن دوجا کوئی نہ ہے، سب تیرو کھیل تجھ میں سماہے۔

آپ کھاہے جن کار خوالا آپ سوئے جن کو پہنچ نہ سکس کوئے پرو داس رکھے کر جتن آپ اکھنڈ پورن یا کو پرتاپ گن گوبند نت رسن گائے نانک جیوے ہر چرن تے آئے بسنت محلہ پنجواں

کناس آگے درگے ہوئے خلاص، سرن تمہاری آیو کرتے پار برہم پورن ابناس، کر کرپا تیرے چرن تے آو نانک من تن درس پیاس، سارگ محلہ پنجواں کر تیجا ایک اوہنکار، سدگر پرساد من کہاں لبھائیے آن کو، ایت اوت پرسدا سہائی جی سنگ تیرے کام کو، ارہاؤ امرت نام پری پریت منوہر اے اگامن پان کو، کال مورت گئے سادھ سنتن کی ٹھہر نکی تیان کو، بانی منتر ماں پرکھن کی منے

محلہ پنجواں بین پرب رہن نہ جائے کری سرب سوکھ تاہو کے پورن جا کے سکھ ہری رکھاؤ منگل روپ پران جیون تان چمرت اندھ کنا وڈ سمرت سدا سسنگ گور رسنا کمل پنا تھان پوترا مان پوترا

لگاؤ سمرت سانت ماں سکھ پائیے مٹ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب ساس سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

تے سفل پائے رزق رام نام تھیائے آپ چل نیو ترائی سدگر کبھو ڈولت ناہی گر نانک جا پے دیارا سرب سکھانند پاہی سارگ محلہ پنواں نبھی

پوڑی گرمک چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچرے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا۔

ہون ہوئے سب کرنا کرت کر لکھیے کر کر کرتا کرے کرے منمک مریے گرمک تریے نانک نظری نظر کرے پوڑی منمک دوجا پرم ہے دوجے لوبھایا کوڑ کپٹ کمام دے کوڑو آلایا پتر کلتر موہیت ہے

چلنا ہاتھ تینا کش ناگے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پاگے جیخا تیری لکھیا تیخا حکم کماگے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جاگے محلہ دوجا صرف

پوڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا سلوک محلہ پہلا سبے راتی سب دے سب چھتی ساوار سبے روتی مہا سب سب ترتی سا پار سبے پانی پاؤن سب سب اگنی پاتال سبے پوریا کھنڈ سب سب لو آکار حکم نہ جاپی کیتڑ کہ نہ سکی جیکار آخ ہے تھکے آخ آخ کر سبتی ویچار ترن نہ پایو بپڑی نانک کہے گوار محلہ پہلا اکھی پرنے جے پھراں

سر ماری پاپ بکار منور سب لدے بہ پاری مارگ بگم ڈراونا کیوں تریے تاری نانک گر راکھے سے ابرے ہر نام اداری سلوک محلہ تیجا بن سدگر سے بے سکھ نہیں مر جمے وارو وار موٹ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار ایک گر پرسادی ابرے اس جن کو کرے سب نمسکار نانک ان دن نام تیائے توں انتر جد پاوے موخ دوار محلہ تیجا مایا موئے وسارے سچ مرنا گھر نام تندا کرتیاں جنم گیا اندر دکھ سہام نانک سدگر سے سکھ پایا جن پورب لکھیا کرام پوڑی لکھا پڑ گئے ہر نام پھر لکھ نہ ہوئی پوچھ نہ سکے کوئے ہار دار سٹ ہوئی جم کار ملیں دے پیٹ سیوک نت ہوئی پورے گرتے محل پایا پد پرگٹ لوئی نانک انہد تنی دروازے دے ملیا گھر سوئی سلوک محلہ تیجا گر کا کہیا جے کرے سکھی ہوں سکھ سار گر کی کرنی پو کٹیے نانک پاوے پار محلہ تیجا سچ پرانا ناتیے نام نہ میلا ہوئے گر کے پانے جے چلے باوڑ نہ آمن ہوئے نانک نام سارے آمن جانا دوئے پوڑی منگت جن جاتے دان

پہلا آشٹپدیاں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد چکوی نین نیند نہ چاہے

ناگر جنا میری جات بخیات چمارنگ ہردے رام گوبند گن سارنگ ہرہاؤ سرسری سلل کرت بار نی رے سنت جن کرت نہیں پانگ ترا اپوتر نت آور جل رے سرسری ملت نہ ہوئے آنگ تر تار اپوتر کر مانیے رے

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھیان کل پاپ سب کٹیے ہومے چکے گمان گرمخ کمل مگسیا سبھی آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویتر ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن وکھو من پکی آئے جن نانک داسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمخ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

لینا سننا اکت کر جائے کسنی بدنی نانک جل جائے پرباتی محلہ پہلا امرت نیر گیان من مجن اڑسڑ تیرت سنگ گہے گر اپدیش جوہار مان سیوے سکھ سو کھوج لہے گر سمان تیرس نہیں کوئے سر سنتوکھ تاس گر ہوئے رکھاؤ گر دریاؤ سدا جل نرمل ملیا درمت میل ہرے۔

نستا دیش چوڑ پردیسے تایا پنچنڈال نالے لے آیا تان فرائے ہرائے چوکا کر کر مانگ ترپتاون تے چوکا بنتا چھوڑ باد نظر پر ناری ویس نہ پائی گے مہا دکھے آری بولے نہ ہی ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائے گے جونی آنتے رہتا دکھ دے ہی سہتا حکم نہ بوجھے ویاپیا ممتا بن سدگر کرے نہ پائی پرمگتے۔

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پرے کٹمب کے کانٹھے رہ گیو رام آئے پرے ترم رائے کے بیچے تھوما تام کبیر ساگت تے سوکر پلا راکھے آچھا گاؤ او ساگت بپرا

پنڈت جل موئے مورخ ابرے بھاگ کبیر سنسا دور کر کاغد دے بہائے باون اکھر سودک ہر چرنی چت لائے کبیر سنت نہ چھڈے سنتئی جو کوٹک ملے اسنت ملیاگر پوئنگم بیڈیو تا سیتلتا نات جنت کبیر من سیتل پیا پایا برہم گیان جن جوالا جگ جا رہا تو جن کے ادک سمان کبیر ساری سرجنہار کی جانے نہ ہی کوئے کہ جانے اپن تنی کہ داس دیوانی ہوئے